ay ci me ñëmé sa wacce na ci jobi mang koy bëggé bu baax ay ci bëggé képp kuy sérer ma ngi lay bëggé bu wër fi ci radio Sénégal muy la radio majeur duma ko téggi nak néna leen seen bëkté moy suñu banex mën ak yeen 6 ak 9 le bo ci dipir ñi rek mu doon moromam ay ci bu mu jëgé fofu wali balla go sék ay ci ñëwal.